чим, циліндр набавим і забавимся сотом магіом, із рукава бейле зецовем, да із ручим, а тебе млотним штапичом, онаку коклагіом, і коли нечеш мирним путом, добичеш чаробним прутом, да се слудиш і веченом залюби.